0: 106.3 FM suni na watu fufro kura tia roba wakrumpon wa samso di achaya eni kwa utu ya wisi ya mene santumu ya ntoy ya ntia wadi achaya kwa adumbi na abu adumbi suwa na ya zido asida eni adima ni dintesti ya anga za kasi ya bunye ya swani sukuwa jiti suwa bebu na nuhunka bema da eni adina na ya yesu mwe president mwemedia sari wa hiredede kwa yaku obidu mye edu kumi mene
1: ohiredede kuya buwachi weyi ya dom JP
0: asma adina mne diedi mwa kutribi aniso kopie mwa wadome kwa benyane ni mpote mwa waya sa konson tu konson krobo yo demonstration di mwantre wama mfuatu ya si mwantio wama si wama kwa nye enti ene woyo yeche
1: eni ene ya demonstration ni diabo nananumu yinfo yo mwa kaswa nene mpote musu nwasu wakanchi wanumu dense gufem wainu waka sa guno suwa wamo si MC yo waka suwa nene mpote mu wasu wamo ya rangasi wafrena nanomu rangasi na wanumu washa guno suwa dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend
0: shame ye nuwa tuwa nanano mwansia do yebebwe urem.
1: Na anu ni ya kwa suwa, ya si ye siye muwa biye uwa memune jasa tomuwa kamo. Na nei nanano mwye mfoyo muwa asankregwane ni mpote muwa. Wamose kwa ye fa suwa mune shi ya nujinchile muba.
0: Ese bika we woni abon beda de nam ene wie yemtie mfo se yenkai wo. Se mra dane ya no adane bi o esa betete kwa intie nei. Emra dane isim e na aba no ne funa aba ha funa aba so ne die. E ti wonya android phone na eno an se o keka tetar so sam. U betu dia kasa sam. No browser sam. Momo na o ton crash wo ne ne wiem na akoto akansu krodon eno an se o benya isim. Isim so de ba bia benya bia fa ko trade na enterprise. Any mobile phone I would win you that when you be home, or printers, or laptops, or air conditioners, CCTV camera, Frank Kwandia, and it will come for Nanida or Creator Sadum TV. Now, sounds what Chinipan and the account here configured the amount of food to bet me a baby would be a sounds no TV is who on any air. A quack was 100 inches so gooey. Quite a www.francotrading.com and a francophones.com. Priso and your family wabo one pay. Stomach bank, Stomach bank was there in the young crew crank of federal la. Now the aqua China. Sa de kofa no ma ba otigana ha wo betime ne China ne di dwa e wo Ghana city mu eno aso do ho ba bo mo ya kwanya wade abade ama wo etifa ho ji mu biwa te wo ye CIPS and she says from Kokura Stanbic Bank for wo mo de aba he thank you computer clinic e wo in a video tata hwe wo a video ba bia yare no kwata yare ni wo an wan sha da nyini tima hu o wan na ma no an wan tete no asa te sa mo wi krom fo ene wo betime ti ade ba chimi sisi ade ba chi wanu munya de sa wo and it's album one kum da no atwa na nanom ase do nanzo tank you wewrade ba bia re ni hye bia ti ni se ku a ni amu odro ni dia kana chi na fe yare no kwa ti se kram ya twa na to bo ase wono anka se wape ba bi no fe wadwane afa na wo so watumi ato e ti bomade ase obekɔ dibias e kalale france nchese pa wo de border so ya fe bo isu from ajampan trudo agrada yiramu nyina da ebre no ho ase edman ne tinya ma 10 years warrant tribune ya so se ri ene dia ma wo ka chako toothpaste wanu mu moto wo be ye fri ho wan wo bi ho a wo kasa ya obeti sent no wanu mu sabe enke fri wo beti bibire banku e ko ba ne se hadwe no kasum sem dia babua wo ye kacha ko to twist wo sem be pa fi tam wonu ma da ho wo ma ne kuta ye mu ma wi present mo be dia squad obi dum ye adu ku mi mena
1: Akwi aboa chiwe yi adom JP abusiani etesia ngazaga sebo eno an yegusua yebo moma we na ba Facebook YouTube Instagram noa ye demuse ya wadwen chefa bitu wo Facebook dia na ya no abadom 106.3 FM like na share na fa dwen chire kamo wuko YouTube we wo dia subscribe wo da bi e ba beti enka ena Instagram no so ye dem TikTok so ye demuse ya na mfimfiri mantamfo e ni anuma dia so ye mo FM 92.9 ye dem wi junction ayu city radio e wo chakra dia safo FM wo edna kepo so ebura ye dem se ya kepo FM ye dem wo ho akwaba radio e wo ebura wo no moa ena live FM su kepo so ye dem kasmite FM mankesim ena oburu mankoma mankesim ho no moa prophet FM su wo kepo so arise FM e wo twifo pras radio fo so asim fo su solar FM e wo dunkwa onofen ena rich 1 FM so 96.9 dia so ye dem wo
0: ye mongura ensam nanka samu ena ne ka na tu eburu mi ahase ye dia domekwa benya e wa ne ye dia ni kire ukopiemu wo wa e wa ye sen so brobo ni nyanya ni nyana da ene se mabunu ene ya jeshi ene ya brumpo mkwadane mpenyini emane mbembe nyinada omati omu gumontesu wamusi ya wiasi so yafunu ya oyanu wa ndo ya rea wunya anu edro akwa atisadi ya yafunu ya oyanu wa boso ehi papa kwe sibebo da stay father nuwa kwa tanko kwenu ya sotu wanu kumda watu wananaru mwase nintiene watu wa mwa gumontesu wamusi ya kwa mbo ni ukumu omo na ufri kwa benyane ure mtisadi ya wane kwa fabri kuso ene kwa fakitase edi ure makuwa bruno akwa mwane wafanya hui ewradi wamusi diati wa madankra ya mukrani se abaye mbi abaa nuwa betu wa mwa kutonkrane nuwa bekanse mwa mutrim na afu wa mutrima ya mwede dede abaye mbi abaa nuwa soso abebo fomo ina kwani ya baye ya mamunu mabaisu ye afu ebe yase na adane kuro kuro de jwa wadanko dada adri ntika mwono wabetu adia bachi na ese ehi afrati yentu madada ya diegue taitumu ata se woma kaa omutuza wedi ya akasa bakupe na abaiti wamuse kasa abaiti ya nese wamubeti ya tukia etineni ya ube kono kurani penyini nyinada omdu kujabu omuti bra Facebooku YouTube